jeureuf mbokki deglu kat yi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci sangub sangi muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigeen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 92.1 fi ci kotu ñu waat nañu comme niñu koy defé ci suba ak aljuma ju jot ci waxtu wi di leen nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sell muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

company. Mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoo nuyu kilifa diine yi kilifa at yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ciyeen yàlla mi borom jàmm këm jàmmal mu am jàmm yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm ñu jiitu yàlla yërëm leen jéggal leen ñu caabi fété gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yàlla teggil leen ko delloo leen ci liggante gën ci ñoom ñii nga xam ne ñu ngi feebar tëddak feebar yu ci kër yi wala di doxaale ak feebar yi wala tëddak feebar yi ci l'hôpital yi ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla may leen wér delloo leen seen sago. Aca mbokk yi su ko defee rek di leen jaajëfal waa Coffee Time su ko defee noonu la ñuy àndeeg yéen rek seen jàngale ci l'islam ak Cheikh Baye Makhtar Touré.

0: ചിന്മാലകൻ
1: കുമാരോന് മാമ്പാഗ സമ്മോന് മാമ്പാഗ ജമ്മോന് മാമ്പാഗ ഖനാ മുസ്ലാം
2: ജെരിജെഫ് മ്പോക്കി ഡെഗ്ലു കാദി സുഗോ ദേവരക ബാകബ ജിബ്ന മുയ് സെൻ തഫ്സീറുൽ ഖുർആൻ ഞു ദി ചി ആൻഡക് ഉസ്താസ് അലാജി ചർനോ അലിൻ ജവറ ci subak aljuma gune fukki waxtu dem fukki waxtu ak ben oustaz ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh alamin
2: jawara mbaay ni nga am jamm
3: ñu ci jamm ma sha Allah
2: naka wa keer ñepp jamm rek
3: ñepp gi ñepp ngi ci jamm te ñu ngi leen di nuyu ba tay
2: ma sha Allah
3: ni ngeen def ak yitte
2: yalla yalla yokko ñu ngi fi rek yitte ak yitte
3: wa yitte
2: manako yitte ak yitte
3: yag nañ fi nak
2: yag nañ fi
3: wa
2: lu ko fi dindi mom
3: kana fekke muñ rek
2: ah
3: muñ rek
2: acha bu ngo ko ko defé kon ñu ñew ci tafsir bi bayila ak barnaamij bi and ak yow
3: bismillah al mustami'in al kiram fi kulli makan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min isa tveskous min barnaamij fadilat cheikh al hadji modou sohnaka rahimahullahu ta'ala ma aqikum fi al islam ما أعطيكم في الإسلام وفي الدين الأستاذ شرنو علي نجارة بوك جولي دي سين بوك لتي دين الإسلام دي لين نيو دي لين سيار دي فاسينا جوكو كوين تي وقتانو وعجو تي تفسير القرآن الكريم كم نوين كو باخون بنام بو لين نيو نيو لين سيار نيو لين بالواق دي لين بالواق di ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala mu boole ñu maghfiratan asman bokki gëna bu ñu nuyu ba daytalu ci siarante yeen ak balwante yeen ak fi ñu taxawlo won ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ci kaddu suñu mam ibrahim alayhi salatu wassalam bi nga xamene ni tek na soxnam sa muy hajara ak domam je de ismaila ci suufu makka fa samsam jog nak wat buraxam bi ka yalla jox muy war wayu ñu wa suuf mu fasiyene delu wat sam nak mu ngay ñaan nan yalla ñi nak ma tegal la fi nang len def ñuy taxawal julli boole len ci ñi taxawal julli kon kep ko xamni kalifa nga bok na ci li nga wara xemam ci sa njabot moy njabot guy taxawal julli ñaan na bay ñaan na seti ñi sax nañ bok ci ñi taxawal julli bim ñaané ba ñaan gi daytul mu ko nan yalla nangul ma lima la ñaan ci ñi bokk na ci lamu ñaan ne ko ne yalla nang ma jéggal na nga jéggal sama way jur wu jigen ndax tuub na ci lenn wax yi ñi jaggu wuli waliday ya ñu ne ñaari way juram yi kën tuubut ci won waye tewun mu ngi len di ñaanal ñeegal mu len di ñaanal ñeegal ndax humpele ci ni ñaar ñi ndax noni yalla lañ lol la humpele bu xamone ay noni yalla lañ du len ñaanal ndax ñaanal sa non ñeegal ci yalla lolou passe temps la sa non di nonam yalla nga na ko ñaanal njegal fa yalla pasta la demal def yar lenen bam pare ca lolu bok na ci lim ñaan mu ngi ñaanal julit yeb waaw ne yalla jegal julit yeb yawma yaqumul hisab kérok bu hisab di taxaw bi hisab di sax kéro buñuy saxal hisab ye nabi la ibrahima ñaanal na mbolim juliti amin ci ñaan nge waye di wax ne ku gem yawmul hisab nga kide bokuna ci ñi gëm hisab bu fekke am na ñu wéddi hisab ki bokuna ci ñi gëm hisab hisab nak dafa bok ci sarta yi nga xamne day matal nit ki ak ngëmum manam ku wéddi hisab ku ne sa ngëm yalla manki na waaw ku gëm ni hisab amut bis biñ nan yowmal hisab ku gëm ni bis bobu amul sa ngëm yalla matut bo demé ci ben téré buñu wax misbahu salik nga xamné ci fiqhu imam malik ci lañ ko liggé mom mu ngi wax ni hisab day ku ko wéddi sax dañ lay yéféral yéféral ku ne hisab hamut bis hisab hamut dañ lay yéféral def la ngay yéfer yow mu yéddi hisab ki sos bi da la gën yow mu wéddi bi sa hisab ki beru ci dinam joté wu da kenn dara falé wu kenn yegut kenn dundu da kenn ci bopam rek la nek koko la gën ndax ñew ñu dañ leen di def tuddé ay fasikh kuy moy ci cieur lañ leen di tuddé waye ki wéddi hisab mom koku dañ koy yéferlu waaw mune min qayr takfirin dañ leen di fasikh lo ken du leen yéferlu même ki nga xande sos bida bidahi magge hut ko bañuy leen di yéferlu ki beru ci dinam beru gum beru ci dinam taxul ñu dako yéferlu ab fasikh rek lañ ko tuddé muna mu sété nak né si wa na fi liqa ci luru nak ki sos bi da wéddi né hisab amul wala ki nga xamné dafa beru ci diina mu né hisab hamut mu né bi sab hisab hamut bu waxé lol nak dañ koy yéferlo kon ngeen xamné daq bi sab hisab koko lu tar la lu ñu yéferlo nit ki la du mucc mukk ci kéfer waaw islam akoy kéferlo ak ñooñu wa islam ibrahima nak bi nga xamé ni waccé na soxnam sa muy hajara ak domam jëbu ismaïl ci suufu simak li nga xamné ni mom la leen bayé hon ben ngissé tandarma la ak ben mbusam ndox naka ndox mi jeex suñu yaay hajara daldi mar jot ko domamit marwa jot ko mu jog daldi taxaw shafa doju safa lu waralon mu yek doju safa ngir na xol ndax dana seen kenn wala du seen kenn ku muy ñaan ndox ndax marna dom ji marna gisul kennati mu wacc yek doju marwa taxaw nak ci kaw doju marwa di xol ndax dana seen kenn wala du seen kenn seenul kenn lolou def nako ci bagante wacc marwa yegar safa wacc safa yek marwa wacc marwa yegar safa wacc marwa wacc safa yegar marwa lolou def nako juroom ñetti yek wacc di juroom ñaari yoon waaw yeg juroom ñett la yoon yi nekk juroom ñaar loolu nak tax na shariha yoonal ko ci hajj mu ne ku wut kaaba gi doxal safa ak marwa nako suñu yaay hajara doxé won mu bok ci luñ sunnal ci acc legui jibril dal di ñew waaw bim ñewé rek ci lafam mi ci la door shamsam ndox ma dal di genn ndaw sa ndox rek mo doon yittem ndax yek na marwa ak dom ci jaxlé na ca ndox amna mu wacc ci ndox mi bim ñewé fekk ndox mi di yol mu ngi naan sam ndox aritel ndox dalal ndox bul circuler taxawal nek ndox nek nanu kay rek nak sin tout rek ndox ma dal di sam sam dal ñu tuddé ndox ma sam sam dalal gam ko don wax motax ñu tuddé ko sam sam dalal ndox mu dal mango gay jim ne ñu né pour ndox mi xacc ko yobbu ko fu né ci sen man man way mënuñu ko fu mënuñ ko déplacer toxal gi dal tank rek kula boko mëna def nak ak defu kay boko mëna def man nga ko yobbu waye fam ndox mi yobbu ko mënoko waaw yolal mu dem mënoko kaddu go barke ngok sam sam hadith baangi nan yalna yalna yeureum ndey ismaeil muy hajara mune bu baye won sam sam rek muy yol di dem konon sam sam day continue rek di yol fuñ xamé mu yegg fa mu ag fa waye bayiwut ko muné ko sam sam dalal dalal ba ndox ma dal ndox ma amatut de amatut dem way dal rek la man soxna si dal di nan ci ndox ma def fofu nak muy dekk way ndax dekk way ndox legui nak rombu na len ben giir ci giiru arab yi ñuko wax jurhum sam lañ jëmoon ñomin mar dab len naka ñu gis ndox ma ci soxna sa gis soxna ci ndox mi ne ci wétam légui nañu sakku diso ak ndaw si ak soxna si ne ko dono bëgg wacc fi yow mune len man na nek de waye ndox mi mom du sen ndox sama ndox ba tayit gaay ne ko légui dano bëgg nga ñu bok ak yow sa ndox mi nga bok ak ñun suñu sew soowu gatt mi moy suñu mewu gatt mi soxna si xamna lolu warna mëna nek nan ci ndoxam mi wañu ko dara te dana ko yobbo muy nan ci sen soow mi tank ñu ngi soxlo ndoxam mi dina mëna a dina mëna nan ci sen soow mi gis na lolit ba tay kon lek amna nan amna ndox si daldi d'accord ak ñom gaay daldi yeesal ñomit sen gatt def fofu muy sen dalu way ñu dal fa and ak fa dekk fa ak hajara ba taxna dañuy yeble sax ndax dañ doon mangi jëm sam ag guñu hon fañ jëm legi am nañ fuñu wacc legi nak ñuy yeble ci seeni ñoñ ya comme ni ngeen xamé mang rek bu fekke dekk reyna wala gett reyna ay ñoñ yi reey nay lañu xey jital samu yak xaj yak yenn wor waya buñ démé ba dal ñu de ñu yebal ñi nga xamné ño nek gannaaw ga njabot ga sew ga ak jigen ñu mag ñi diis ñu way juri yi diis yi nga xamne mënu ñoo bagante ñu dogo jog ñew sereet ñomit comme dal nañ ñu yeble seeni ñoñ ne leen ñew leen am nañ dalukaay jurhum joju ñoo dekk ak suñu yaay hajara ak ismaeil fof ñok ismaeil ba ismaeil mag ci seen biir ci ñom sax la ismaeil jangé luxutu arab ndax ñu bokkon ci ñi nga xamné arab yu fasalay moy tay arabu makka gi tay jurhum ñoy ñoko ci saano magna ci seen biir jotna am soxna ñom ñoko may soxna diñ ko mayat soxna nak wax nañ né bobu fekk né yaay ji faatu waaw amna yeneen qissa qissa yo xamné Ibrahima joge na sam di set si Ismaeil fekk ne ko soxna su jak soxna sa reswarut ko muné ko kitu jabar mu demat yonu ñaarel ñew fekkut fa Ismaeil fekk fa benen soxna bu mu fa wutal muné ko ki moy soxna wax nañ ne Ibrahim gisatut Ismaeil ndax bu fekke ñaar yon yoy la fa ñew fekkut ko fa budé yeneen riwaye nak mun na am Ismaeil ak ganasina Ibrahim ak ganasina fa Ismaeil dal fa ak mom ci yeneen jëmi jëmono benen qissa man nako andi way ñaari qissa yuñu gis ñun ni la hmm Ismaël Ibrahima ngi non di ñaanal way gëm yépp bisab hisab ndokkele sey Ibrahim mi nga xamne gëm na ngëmam tollu fo xamne lepp lu mu bëggal bopam bëggal nako julit yalla yi lolu wone nako ak gëm go xamne gëm nako dayob ngëm nga xamne ngëmam dessa lu dara amul nga amul imanu naqis imanu kamil la yor yalla waxne wala tahsabanna bul jortu yawmu amat allah yalla qafilan muy ki yegedi xama ya'malu ci li nga xamne dana def ko as-salimuna way togn zalimuna way togn moy to way togn ci ñooñ wa mak yalla yonti bi lay waxat muneko bul jort ne yalla amul yeg ci li nga xamne ni way mak yi togn ñu koy def dum yefe yalla yeg nako yalla ne inma yu'aqiruhum qamal mom yalla dana len yexé ci lurul mu len bugal ci sen ko toñangé yoy mu ngi len di muñal dana len yexé di len muñandiku li yawmin ba bis li yawmin ñeel bis tasqasu bob dana genn fi ci bis bobu al absaru gisi bis pen ci la len di xaré bis pen ci moy bis bi nga xamné bu ñëwé gis gis su doom adama day ubbeku du am sago pour gem day xol rek day xef day xol du xef be di dañ nan buk rek ndax titangé bu kérogé doom adama yi mu'ti'ina de nga mbir mo woyé gaaw lañ mo ni'iruhu sihim way ténal sen bop yi lañ bokk nak doxup tay nga gis koy dox di temp wala koy xol ci suuf lum fi gis lum soxlo ho wala bañe deug dara lumuy ragal lol yeb amul kérok buñu dox sen beudé ci kaw xar kanam ba ci kaw di teen asaman ngay waxu doxop doxop bis fenci ngok wa la yartadu yalla na du delu tarfum sen bis sen gisya sen petit badiya ilim jëm ci ñoom amul qaf badi da nan xaji rek wa afhidatuhum neena seeni xol yi hawa day feex ci ay xelaat da nga nan xol yi amul xel lutax ñak re tax ngir tisu ngir tatum tis dañu gaaw jëm ci wote asrafil ñi ne jibril lay wote wote bobu bu di asrafil la mu ngi taxaw ci benn doj bo xamne ci bayti muqaddas la nek falastin ñi ne doj la wo xamne mbollem doji suuf doj wo ci gëna jégeñ asaman mo ci getti fala asrafil di taxaw bu ci taxawé lu muy wax ayatu al isam al baliya e yen yah yi nga xamne da ngayena rap fek ñep de nañ ba nek suuf nek ci kenn ku nek ci biir bammel muy len di wo seen yah yi lay wo wal awsal al mutaqatti'a wed yi nga xamne dañu dagato e yen wed yu dagato yi wal luhum al mutamassiqa yap yi nga xamne dañu foñoto wa shuhur mutafarriqa e yen kawar yi nga xam da ngeen tekkaliko kawar yi tekkaliko jëm yi lay wo ne len inna la yamurukunna yalla len di digal an tajma'na ngeen dajé lutax li fatl al qada ngir bi sabati bi mune fofu wa tabarakallah bo jëm ya dajé rek ñu né waxtu wowo asrafil day wal beftigi ñu né jibril wax li asrafil wal beftigi rek yeb dal di dekk allahu ahlam wa afidatum hawa khaliyat min al aql li fasahim titange tax titange ak tatungal mande ñepp toy ndax xel bu xelatatu dem je day toy waaw dara warul ko na lu titayu bisba ak tatu titange bisba yalla ne wa ansiri waral yow muhammad annaz yefiri yawma yatihim bis ba nga xamne dana ñewal len al hazabum bugal nga war yefiri bisum bugal binen di ñewal te moy bis penc bis penc di xamna ne ko xamne tini bok na ci li nga gemul moy bis penc a sa ngam bankina li nga ci fek lepp ci al qur'an noko meuna séparé bolé woko ci lo meuna gëm nga nénal ko bolé ko ci bolé woko ci sharta imani te gëm bis penc bokk na ci yalla wax yonent bi ne ko war len fa yaqulu dana wal ladina zalamu ni togn bo len waré bu kérogé bis penc bu taxawé dana wax ñi nga xamné togn nañ moy ñi wéddi won bis bi wedd bis bi mënul ñak ndax xamne ci ño xamne yalla dogal nako ci ñom duñ ko gëm mukk te bis ba dana ñew bu bis ba ñewé nak li ñu waré len bu bis ba ñewé way togn ñi ko wedd won lu ñuy wax dañ na rabbana ya suñu borom aqirna delo ñu moy yexé ñu delo ñu ila ajalin qaribin dig bu neew neew may delo ñu ci aduna du yag rek nu jib da'watak ñu wuy sa wote buñuy yegg rek wuy sa wote lañ la wéddé hon lo lañ lay gëmé liñ la wéddilon té moy wétal tawhid jaamula dañ la ko dëggalal ñu jib daawata su ka défé wana tabi' ñu top ar-rasul yonanti iska yonanti dana amat bu boba iska aduna dana amat ñom ñi sakku délu aduna est ce aduna dana amat du amat ndax dañuy aduna dana amat bañuy walat ay yonent ñi wo ay kurel dedet ñom nak li lañ sak kon ni sak lu jomb la wonna tabi rasul lu dul am la yalla di len yed na len awalam takunu qana nekulen hon aghsamtum don geñ min qablu ci jak ci aduna ne malakum ñi halul len sawalun yena waxon ne du ngeen fi jok aduna rek ngeen di nek dem Mumbai buñuy magate jeex de ñeneen jogaat rek li ngeen wax du yena waxon li ni malakum sawalun minde fi duñ fi jog minde fi rek lañu sax da wuto ante rek ndax bis pen chamut du yena waxon lool yena ko doon gëñ awalam takunu khana nekulen hon aqsamtum doon gëñ min qablu ci aduna ni malakum sawalun deñ ñehalul len du yena waxon du ngeen fi jog nakam tay nak li ngeen doon dakane du am amul do wax yena waxone deki amul du deki amna ñu na hakay deki amna kay ko leene yena ko doon dakare be debi ci suratu nahli bok na ci seen waxe ñu ngeena wa ak yalla di netli ne wa aqsamu billahi jada imanihim la yab'asu allah man yamut ñom de ñoo doon geñ seen dayom geñ ne yalla du dekkal ku de ku de jeexal na ci lu ko yalla di doye ba diko dekkalat ñom li lañ waxon yalla ne soxla nako dina ko dekkal ndax suba da ba lañ ma laaj ko lan la doon def kan la gëmoon kan la doon wital ban diina la topoon waaw ngirit fay ko ay jëfëm buy ju bax ja buy ju bon ja li dal gayam ko ñewé di dal li lañ wax ñu ne dal ñom duñ fi jokk malakum sawalun min minam sa'id la dang koy tek fele ngir nga xam wax bi malakum ñialu len min sawalin ci deñ yena waxon ne du ngeen deñ ngeen nak tay dama dama xamu dara lo am rek lay wéti waaw lo am rek lay wéti don moy dama dama lo am rek lay wéti tek ko ci nak ñaka xam nak tek fitami nak dafa ne moom moo nekk ci dëgg nag, fekk ay fen rek la, ay nar rek la. Yàlla ne wa sakkantum ngeen dëkkee huun fi masakini alladina zalamu, yéen yéen a ngi dëkkee huun dëkkuwaayu ñi nga xam ne danoo tooñ anfusum seen bopp, te mooy umumu sabiqa yi, mooy giir Noo, giir Aad, giir Samud, giir Lut ak ñeneen ci giir yi nga xam ne giir yu passé woon lañ. Mu ne leen yéen a dëkku woon seen dëkkuwaaya, ñu waar leen jàjjuwu leen. Yéen ba ngeen wuutoo ñoo xam ne dañ leen fee alag rek, te la taxoon ñu alag leen mooy weddi seen yónnante ak weddi seen borom, yéen bu ngeen leen wuutoo rek ngëm xeel na ci yéen ak dëggal mboolem yónnante yuñ leen yónni. Waaye nag da ngeen wuutu seen dëkkuwaaye ba noppi, weddi lañ fi weddee woon comme ñoom. Lii moo leen jot. Léegi nag wa sakantum fi masakini alladina zalamu anfusuhum, léegi bu dee waa Makka gii lay waxat, ñu ne Makka de ñoom dëkkee huñ dëkkuwaayu ñi toñoon seen bopp, ndax Makka mboolem ñi ko mos a dëkkee yonantu mosul leen ñëwee ku dul yonte yàlla Muhammad. Te it mosuñ leen di xalaat, mosuñoo xalaat ña fa dëkk ngir weddi giñ weddi seen borom, xalkaan di ñëwalu leen. Ñu ne kon naka nga mën a comparé ñaari wax yi, wa sakantum fi masakini alladina zalamu anfusuhum, te yàlla di wax ak ñooñu waa Makka. Mu ne li am ba des mooy alag nañ giir Noo, giir Aad, giir Samud, Lut, demeet ñiñ fi alagee, waaye seen dëkkuwaay ba liñ ci namm daaru dunia xaduna biñ dëkkee woon lañ leen alag. Gannaaw ñooñu nag waa Makka wuutu nañ leen ci dëkk, loolu mooy wax ba. Waaye ama huutuwaayu huutug dëkkuwaayu seen suuf moom ñoom wuutuwuñ leen ci dëkkuwaayu seen suuf, waaye wuutu nañ leen nag ci daaru dunia ba fi ñuy jógee ñoo fi ne sa do des nañ fi ñoom di dund ci àdduna. Mu ne loolu mooy wax bi. Yàlla ne wa tabayyana, te it bir na lakum ñee leen yéen waa Makka kayfa fa'alna bihim, lu ngeen gàtt nopp nopp nettali nañ leen xisa ñu Noo. Seen nopp seen dégg lu mu gàtt nettali nañ leen xisa giir Aad, li seen dégg gàtt nettali nañ leen xisa Samud, Lut, demet. Beneen ba sax mooy xisa ñu ñoo Firawna, ñu nuux leen ca baharu Khalsum, nabiyulaahi Moussa jàll ànd ak ñoo ànd ak gaayam ya, ñoom ñu des ci baharu Khalsum. Lii xanaa jot na leen ci nettali li seen dégg gàtt déglu dégg ngeen xisaa ñii. Mu ne waaye nag kon ngeen war a jàjju nag. Mu ne wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim, te jàjjuwu leen. Mooy ku dul jàjju rek, waaw am na ñoo xam ne jaruñ waar sawaw na alim a ansartum am lam tuntirum la yuminun. Yàlla ne wa darab naa, sadd nañu lakum ñee leen al amsala misaal yi ci alquran, xool leen liñ leen léebal ci alquran ci ñu weddi yàlla, ni yàlla demalee seen nguur ak ñii ni mu jeexalee seen àdduna ci kaw mbugal leen, te jéppi leen rek tax ngeen gis li yëpp ci alquran, wëlbatiku nag di def loo xam ne day indi jëppiteeg yàlla subhanahu wa taala. Yàlla ne waqad makaru, waa Makka gi ñooy ñi fexeel yonent bi alayhi salatu wasalaam, makaruhum seen pexe mahoon ca daaru natwa, xëy nañ di nasaka nocc ñi nga xam ne ñooy njiit ya, ñi ne nañ rey su ko defee yëf yi hem fii cowli bañ a jib, ñi ne nañ ko tënk mu bañ a dem fenn, dafa fasa dafa neex wax, su waxee dañ koo gëm, waaye suñ ko gisut gisut ku mu waxat yëf yi fii lay yem. Ñi ne nañ ko génnee, ñu ne ah génne gi de moom moo gën a ñàkk, moo gën a nekk di xelaat, ndax su génnee ak fasaham gi dana fi rabu mbolo mo xamne su joge ak ñom ba ñew makka dara du len jar buñ tollohon ñenti junne dana fi indi lu mat juroom ñaar fukki junne yu len di xexat kéro ngeen joge fi kon ñu ne kon nak depp na genné kon dal nañ ko sekkuto rek ray ko mujjé ben yoon loolu la gaay yi mujjé laal ñu tékkaliko ci sen nat woba yalla doxal ay mbiram genné ko ci pexem yobbu ko madina laq kafa gaayim makka yaangi noon pexelon yonntibi ali salatu salam sen pexema hon yalla ne way indallahi nek na fa yalla de makkrum sen pexema yalla xamna sen pexe sen payu pexem it nek na fa yalla fayna len ba meursuk yonntibi yalla roccine yonntibi mu genn dem andak abubakar sadiq gaday dem madina tumunawar bis jotna mo andak wa madina ñew duggu makka forcé waw dañ ko ignoré won don ko génné won ko new dolem yalla joxna ko dole ju mat seuk mu ñew mom makka waw ñu ne siw mu génn makka dem madina baye len ko mu jël ben way denk len ko na len acca mbalen jam ko xam nga ne merut kéro de bañ koy laaj na no ñoy def tay noy def ñu ne mu na xana ñeegal rek gore len rek la lay def ndax moy sama jikko waaw fayanti wu mak yeen duma don comme yeen kon ma yem ak yeen ma gore len rek tudde len tulaqa yalla ne nek na fa yalla sen pexe ma ndax yalla xamna sen pexe fagn koy fexe la yalla xame sen pexe nek na fa yalla payuk sen pexe ma mom dekk ba lañ beggone wolbatiko na jël momel ga jox yunus tibbi alayhi salatu wassalam yalla ne wayin kana donte nek na wala wayin kana donte nek na makrum sen pexe ma ñom di mag li te lola ngir la mu joot ngir mu meuna deñel ngir na meuna deñel jibalu doji minu ci pexe ma donte sen pexe mag na ba meuna deñel doji yalla mom falehut te sen pexema lorut sen pexema lu mag mag donte pexema man na deñal doji ci kaw suuf ndax fexé danay mag bari na fo non rombu tay suuf so xamne da nga nan fi de xawma nu fi nit di dekké bes ñewna nga jaar fa ñu lebul ko waaw ana lu fu don doj dindi nañ ko ana la fa doon xeer lu fa doon garab dindi nañ ko nga fekk mu lebul ñu dekké kon pexé man na lool wa in kana makrum li tazul minul jibal yalla neena man falihuma sen pexé te sen pexé du lor lool ma jawab ñu asaf yalla wax ak yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne ko fala tahsabanna bul jortu la yalla mukhlifa wahdihi muy wutele ab deham bu mu dah rasuluhu ab yonentam yalla du de ab yonenti ci yonenti dah ba lam ko dah ci ndimbal wutele ko mbollem du yalla dah ab yonent def nako demat ci no rabbi la tazara ala al ardi min al kafirin dayara yalla ñewna ana nabi lay salih ana nabi lay hud ana nabi lay lut ñi ñepp bañ ñaané yalla wuyu na len yent bi sax bam ñaané yalla wuyu nako inala ndax yalla naka yalla asisun ku not ci nguuram la yalla dara lot lo ko so intiqamin moy borom mu bugal mom yalla yalla borom mu bugal la amna katten ci bugal ku ko moy amul ken ko xamne sa doole say pexé man na la musal ci dogalob yalla amut ta yalla ay dogalam ken musluut ko setan mi nga xamne mo gembu di wote di niru lo yalla la ñuy muslu waaw nit man na mu ci ay pexé mom way yalla ak bopam bo ron xujju sey bet ne bu dara du la dat
0: dafa lay baye ba nga nel ba sa beudi manatu ñu xol nga gëmu nelaw mu fekke la lam lay fekke budé katan nga yor mu baye la ba nga magat nga xamné say tank degeural tut say loxo manatu jafanduko la nga don oytandiku ta katan mayon lako mu dindiko dogalal la ay dogalam santiqamin ki mo yalla yalla ne yowma tubaddalu fatlikul bis ba nga xamne def na wut al ardu suf khair al ardi senen suf gis nga suf si du suf si jami taw elek ñu dalen hisab yalla bu nam hisab jamam yi suf si daf ko nan randal andi benen suf so xamne naqiyatun bayda suf su ve set wecc wex tal nga xamne deret mo sutte tour suf suf li andi bu fekkone fof la yem katane yalla doyna ci tektalo way wa samawatu hasaman sax nak neke momit des de ko wut jenen asaman nek fi aw ñu ne bobu nak fan la mbinde fi nek nak buñu dindi suuf si fess del ki mbinde do andi hat senen suuf fan la mbinde fi nek ñu ne ci ko sirat lañu taxaw buñ taxawé ci ko sirat ba jeex tak ñu ne ñoret suuf si andi senen suuf buñu wacc wacc ci ko suuf ñen ñi ci sirat lañuy dess ñi ni ak lendeum krous mo len di téé lu ñak pangma ñi ne malaika yaaduna yi manam malaika hasamanu haduna hasaman ji ci top ba juroom ñaare hasamani bul fatina hasaman su nek eppena moromam ñafa nek fuk non lañ eppé mbinde fi ñom ñoo naan ciopene mbinde fi ciopet té mbinde fi njanaaw yi daaba yi li yalla bind ci ko suuf yépp ñu war leen tek ci ko suuf bu ëlëgé dañ leen di té génné suuf si andi senen suuf malaaka yi wacc ci ko suuf wala waccé ñiñ té ci ko suuf ci ñuy mbinde fi xéssé bala bañ mu gudd rek té ni ma la ko waxé non la ko hadith bo solo muy shayhayn ki nga xamne mo andi riwaya muy muslim hadith ngi ni muslim solo ko ñu nañu laaj nañu yuntibi ali salatu wassalam yawma tubadalul ardu khayral ardi was samawat kero biñu rampalé asaman senen asaman di rampalé suuf senen suuf ñu laaj yuntibi ali salatu wassalam ayna nasu nit ñu anañu su boba waxtu wo yuntibi lim leen tante mu ne khala ala sirat bu kéro gé nit ñi ci sirat lañuy taaw yalla wo barasu génn nañu ñom bindé fi ci sen bamél ni ñepp dañ génni sen bamél ñu génn lillahi wahidil qahar ngir yalla mo soxla fa am ko xamné bu soxla ku soxla ku dun mom da ngay ñak menam yalla la soxla nak ci bis bobu mbollem ñu déhon nek bammel nañ genn su boba lool day am wa barasulillahi wahidil qahar ñeppay genn ngir genn ngir kenn ki mu yalla mi nga xane moy nota kon binde fi yalla ni wa tara da nga gis yow muhammad sa gis da nga gis ci sa gis mujrimina kacciori yow mi seen kérok mukharranin nek ño xamé dañ leen leunkele ne bu kérage ba nit ñi génn ci seen bameli ñi nga xamne ni kacior yi mo do togn kat yi yalla yi moy ñu wéddoon yalla da nga gis leen ñu jéng leen leunkele leen ak ñi nga xamne ñoy seen shayatin yi fa tujma aydihim wa arjuluhum fi anaqihim wa yusaddu kull wahidin ma'a shaytanihi alladhi kana ma'ahu fi dunya kenn ku nek shaytané wi la doon contourler dila kondir dila digal ngay def da ngay dekke ak mom wa ñu leunkele len fi asfat ci ay jing dañ lay jing manoté la saw setan ñu manoté ko la ñu manoté ko tek la tek saw setan ne ki li mo don setanem setan wi ki la don yakal ci nit ñi wal akhlal ñi and ak jing ya jeng ak gex ñaari tanki yuñ takkale takk kook loxo ya boole kook baat ba mooy quyud wal akhlal waaw nga gis yéefiir ya sarabiluhum seen mbubb ya min qatiranin mbubbum godoro la godoro bu tàng jir lañuy raax seen yaram bam tooy xeb seen jëmm yi dañ koy raax godoro bu tàng jir ñu nan leen lii mooy seen mbubb sang ñu solol leen mbubb godoro lañ leen di solol moom lañu raax seen yaram yi waaw bam taqrib ñu naan leen mbubb yaa ngi mu ne watax chaa yàlla wax ak yonti bi mu ne bu keroog da nga gis leen dana kowe wu joxahum seen kanam ya ñoom naaru safara safara leen di muur lii gis yee ngir na fay way génn yooyu ngir na fay allahu buur yàlla kula nafsin bakkan bu neen maa kasabat ñépp fay génn yàlla fay leen lépp fay bakkan bu nekk lam fàggoon ñéppay génn ci suuf yàlla fay leen fay bakkan bu nekk yàlla fay bakkan bu nekk lu mu fàggoon ci wàllu yiw ak safaan ba ina laa naka yàlla sharirul hisab ku gaaw nu muy hisaabee la hadis ba nee na yàlla dana hisaab jaam ñu ñépp lu toll ni nesifu bëccëg ci seen bisub aduna yi hadis bi ni li ko waxe genn wàllu bis ci seen bisub aduna yi ci la yàlla di hisaab jaam yëpp su ko defee nag wa kullu wahidin yara annahu yu'asab wahda kenn ku nekk day defee ne moom rek lañ hisaab hisaab ak ñu des fekk hisaab na ñëpp ni nga xamee cër ci hisaab niñ la hisaabee noonu lañuy hisaabee sam rom yax tàkk ci lu tolloog nisfu nahar min ayami dunya wa kullu wahidin yara annahu yu'asab wahda kenn ku ne dafa foog ne moom lañ hisaab hisaab ak ñu des kenn ku ne loolu ngay jort fekk hisaab bi pare na yàlla ne hadha qur'an ji balaqun linnas alquran ji day fa tabarakallah lii rek la mosa nekk muy lu ñu wàccee ngir jotale ko alquran ji dafa wàcc ngir ñu jotale ko balaqun linnas dañ ko wàccee ngir jotale ko nit ñi loolu mooy alquran waliyunsuru ak nawaref bi ci alquran alquran ji dañ ko wàccee ngir nañ téere waarate la ngir nañ ci waarate ñi am xam-xam ci téere bi nañu ci waar ñi ci amut xam-xam wali ya'lamu ngir na ñépp xam lan mooy layu alquran alquran lan la bëgg lan la ci yàlla digle lan la yàlla tere lan la yàlla bëgg yàlla lan la yàlla bañ lan kan mooy jëmmi yàlla lan mooy mbindee fi wali ya'lamu ngir nañu xam ñoom bindee fi lépp loo xam ne aw lay la ci alquran kon alquran duñ ci jël benn tem rek ñu ne lii doy nañu ci alquran li ci des ñu teg ko fi na dalee nañ ko dalee ba fa mu dalee ba fa mu yem ñu jàngale lépp waaw yàlla ne annama huwa xamal ne que yàlla ilahun wahidun benn buur la waliye sakara ak innawaaru ak wulul alba bi borom xel yi alquran a ngóog ngir tabarakallah borom xel yi nampatu ci alquran ñi sàkku xam-xam ndax ñi am dégg-déggu alquran gannaaw bu ñu amee dégg-déggu alquran ñu am ak waarate yàlla na yàlla nangul ñu sunu waarate nangul ñu sunu waaru ci alquranul karim yàlla na yàlla déggloo ay ndigalam te bayloo ñu ay terem barke makkaag madina barke wàcc ci ñun wàcc ci yéen bëkk ci mboolem judit yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
4: leen kuy tëgaaleeg amaar ak bakar bu leen jàpp ñay boole koog sànqal
2: jërëjëf oustaz alhaji Thierno Aline Diawara su ko defee mbokk yi ñu ànd ak yéen ci li des ci waxtu bi dese nañu juróomi minute ñu jël suñu fos koola bi ci line bi asalaamaaleykum
5: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu
2: ok waa ne
5: sëriñ naa Mamadou la ñu sàmm bëgg baay
2: naam wane
5: jerejeuf ndokel na ci sam babel.
2: OK jerejeuf jerejeuf
5: pa na yalla fayla yalla yokala
2: amin ñu bokk ñun ñep
5: ci ci bëgg ko yeen ñu ko bokk bëgg ma yoxal ñeneen ñi ñi
2: amin ya rabbi amin way
5: amin ci yaare di la wax jumaa mubaraka
2: amin way ya ka amin
5: ney nak sama goro bobu muy alaaji alim sen tax na jawara
2: mu lay deug
5: ney di ko xiyaare ma ni di ko ndokel
2: OK
5: di ney nak sama dom fa di daraan ma koy ni alga bokk ci kër ga ñoo bayima kenn aw di sante ñepp di gërem ñepp di ñaanal ñepp jamm
2: amin amin amin
5: ko li ma xamé rek yalla ni borom jamm te fum jamm ñu am jamm yeen ñi boole jamm
2: amin ya rabbi amin amin
5: ñi naat ñi ko xépp ñepp may jaay jall ni nako
2: hmm
5: ma parti soxna khadijou re ma koy nuy
2: waaw waaw
5: di nuy nak ci fa kan parti xagna lool
2: okay okay
5: ma faté nak ah ngor pané dama ko faté dé
2: aw oustaz
5: ngor pané ko mom dafa bour la mom
2: dédé may bouram
5: ko mom sa bour la
2: may bouram may bouram
5: aw kéré nak yaag may togné sama ya kéré gi dako la yalla xamné kéré mom dama wor xam nga dañu tamparé bi ci suba ga
2: waaw waaw
5: kéré mom dama woron nak xam dama woron
2: ah da nga woron ma sha Allah
5: ma ngi dégg yaag may togné nak sétu bobu gën na nak
2: accu bobu accu bobu
5: way lepp jamm la yalla nañ ko téyé dégg rek kéré sa tuñu téyé
2: tay nak
5: yalla haani waaw suñu né ni mom oroma dégg ni ma waxé mom oroma tay
2: tay baadu ke yaaji na
5: waaw kéré mom orna mom wax dëgg yalla
2: ma sha Allah jëri
5: yalla né yalla mengo suñu bur yalla barkel
2: amin way pané amin
5: ah li sama goro wax ñu ko dégg rek ñu ko dégg ta top ko dé dañ ci jëlé ngir ngi
2: wallahi dëgg la
5: ñu xam gëna xam ñu xam ñu xam ñu jéma xam rek ñu xamanté fatel hin ñu leen fatelir fa tabarakallah
2: wallahi ma sha Allah
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñu yaay ajaratu ndey fane fofu ci bijilo ñu koy jaajeufal
3: est-ce que ki bo amon ak mom benn jetaay fi est-ce que du denk ñëbootu teegi gi nga xamne ñu ngi ci yoonu sey waaw ta bëgg xam nak lañu sey waaw ndax wala bëgg xam ndax liñ teggu yoon la wala du yoon est ce que ku melni mënu ci waxtaan
2: tok
3: yakarna
2: ko ki xamna fekk ko moy waaw
3: ki mag la de
2: waaw
3: mag la mom gi leer na
2: waaw wallahi
3: de sa xamna ne njuba kalal waaw melni jarna leg le ngeen fekk leen
2: waaw waaw
3: deug leen waxtaan su bari waxtaan yi nga xamne ñu fi am leele ngeen jël ye wutal leen ñe ñe noppulu da leen leen noppal jox leen yenen xelaat
2: ma sha Allah
3: parce que ñi buñu waxe rek da ngay jël ci ñom
2: okay jërëjëf ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: mam babu sar
6: wa mo lamine tan
2: sar na nga def
6: wa tan ni nga neew ci yaa wa wa wa
2: tay ni ma ci jaare ñak pexel la rek
3: sa jéko na affaire ni dal mom ci
6: du nek baye baye la
2: wa mu ngok ñak pexel la damay bay oustaz mo dama jaasi ben
3: yoon no dafa am lu mu jaar rek dafa am lu mu
6: fegi ni ñu señ dawara mom tamit diko ciar bu baaxa baaxa baaxa
2: mu ngi lay deg
6: ba ni contante ci seen mbir di ko rafetlu lol sax na
2: jerejeuf jerejeuf
6: ci lañ nangal tam ñu yalla guddal fa ni deugal wi yarab yarab na
2: amin yarabi amin amin
6: yok makamay deugal tawaye ko ko fi
2: amin amin yarabi
6: bakkel ngobot bi
2: amin yarabi amin
6: yalla muñ def na yalla muñ taxawal seen mom
2: amin way amin yarabi
6: li ngeen wax li ngeen wax yalla nako niñ deug te top ko yarab yarab na
2: amin yarabi amin sar
6: ay mi ngi nit yalla sedele xol niñ ni nako yalla sedele seen xol yeen tamit yarab yarab na
2: amin amin amin amin
6: yalla bakkel kaddu yarabi
2: amin yarabi amin way
6: mo lemin tam mo lemin yow mom kenn mun la fay mom
2: deegal jerejeuf jerejeuf
6: ta programme yi nga def yeb ñanko def du nit ñep di wax deug yalla am nañ ngir mande ci yow te am nañ seen xol yi sedd yow bu baax
2: Amin ya rabbi jerejeuf mam babu sar
6: jerejeuf
2: okay okay yalla ne la contane jerejeuf
6: amin amin
2: jerejeuf mam babu sar ñu koy jaajeufal xamna ne buñu jéxal dina laccé ñaari reen yoyu nga xamne baxna ci soj ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum naam
7: assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam
3: am reena
7: ko lay tiyar
2: yu lay delo ziar bu baax ci
7: di ziaré suñu papa joyi
2: mo ngi lay dégg mo ngi lay dégg
7: ko taxi bi amna solo trop
2: okay jeureujeuf
7: yenn ñu ko yalla fayal
2: amin ya rabbi amin
7: yalla yok fanam yok wiram
2: ma sha Allah amin ya rabbi
7: yok tirangam
2: amin ya rabbi amin
7: yalla bayiko ci kanam jabot gi
2: amin ñu fekke yeb yi amin
7: salam yi yenn yalla fayal la bopam
2: okay amin ya rabbi
7: yalla yok ta fam yok ta bop
2: ko ñun yeb amin ya rabbi
7: dara jey nante amna laaj bu mu bëgëna laaj
2: aha
7: no faral li ko genn aduna baye ab xalé
2: waaw
7: bu ndaw su démé dal ci tara ji bu nekkon ci jafé jafé yalla daf koy genn ci jafé ji manon laaj wër lu wër la wala am di
2: manam ki wayjuram genn aduna baye
7: fa waaw baye sa xalé bu ndaw
2: dem dara
7: waaw ñi dalal ko ba
2: ha
7: damaay faral deg bu fekkon wayjuram ci xat xat
2: la nek
7: lim dal nonu dañ ko genné ci xat xat yu yobbu ko ci bamé ndax lu wër la la am di
3: lolu magam talibi ñu ngi koy wax
7: waaw
2: jeureu
3: deg nañ ci magam talibi gi suñ ko ci hadith way magam talibi dal dañuy waré nit ñi
2: ah okay
3: ñu ne bu nek ko xalé bi ne ba ñu jéggal way juram
2: ndaysan
3: wala ñéggal bayam bu ne sin ñu jéggal yaayam bu ne mi mara ñu jéggal mo ñu jéggal xalé bi jéggal sëriñam
2: ma sha Allah
3: wax nañ ko dé
2: aha acha waxtu wi jeexna légui oustaz soj dañuy wax ni ñaari reen yi abogamé ban ci yeen reen la
3: reen la aqas
2: ah reen wa reen aqas
3: aqas wa
2: ban qas la ak ban reen
3: xamna reenu teung lañ ko waxé
2: reenu teung
3: aqasam sirah
2: qasam sirah amo ci ben qasi ben ak ben
3: qasi marché be dal xamna né mom xamna ko dama la koy juñj rek
2: mom baawulé xamna suma ko lajone mom
3: waaw
2: du xaar sax may hagali mo wax
3: mom ba du
2: sar
3: qasam teung la
2: ak reeni sirah qasam teung reeni
3: amna la ku fi lacc won ci usbo ba li passé
2: waaw
3: mune neek neegu ko xamne daf doon jaamu yalla pare ci neeg ba manam joge fa ñu jël neeg bi jox ko ko xamne dal da fay moy yalla manam dafa sagan dal
2: waaw
3: manako way neeg yi bokkuñ ci khalifa yi neeg lajut khalifa
2: de
3: waaw ki fi joge mom mo laj khalifa ndax moy doom adam ñom ñoy wutuant ci suuf
2: ok
3: ñaar ba nak mané ku ci bëgg kalay wutu don ko deferu lolou loy waj la ndax dooma dama du ne dañ ko hett tek bis ñew ñu jël tek dede dañ koy wajal kon bu fekke da nga sagane sa li la yalla denk ci njabor moy li sey koutay bo len sagane ñalay wutu fok la fa joge rek manam bo fi joge la nga fa baye mo lay wutu
2: deug la
3: li rek la kon ku ci bëgg lu bax wutu la ya koy ya koy fagu ci sa njabot ya koy fagu ci sa njabot ak tegg lol moy wax bi ñaarel bay lim bëgg wax dafa melni ki neeg bi fiñ ko fi borom tollo hon ak jaamu yalla neeg bi sax dañ koy magal deere lolum mom ak dessé la toll ndax hadith yontibi neene inna laha azhaba ankum qubiyatal jahiliyati wa faqaraha bil aba mu'min taqiyun aw fajirun shaqi yalla dindil na len fi reeru ndofek jahiliya ne bi di wako dekk yon bu fi joge ponkal lañ fe tek lolou yonu yalla newu ci pou garanti ci ay baye lolou yalla daf ko fi dini dindil nañu lolou ki fi nek dal bu defee lako war bam demna ñi fi nek nañ def la len war ba bañu debé mo xam nak ab julli lon bu ragal yalla tok di pougoy wu ci mom amul ben jeri mo xam ku texia di lon ab kacior bu fi joge hit pougoy wu ci mom lolil yalla dindil nañu ko ci islam buñ topé islam lolou amuñ ci luñu pougoy wu lutax yentibi ne antum banu adam wa adamu min turab yen ñepp doomi adam ngeen yah bu di jege bu sew amu fi ñepp bokku jitt ñepp ño bokku nek doomi adam ah dooma dama ci souf la joge souf amul lu ci yekati ke soufel lo rek moy wax be
2: mugo kon ba benen aljuma jam inshallah
3: assalamu alaykum.

côté da yow fulé war na la da ngay dal di fogg sa tank ñu ñi ñet rek lañ wax té ñi ñew ci guddi ci ñet catégorie yi may ko wax ñu ci bis ñoy wa fi hum ko am alal bu bari waye ku ñak ba amul dara iso wal kabir wa saghir makkat pe makkat mum ci bir mbolom xale bu ndaw mum ci bir mbolom wal amiru njit ci islam ak njit ci aduna mum ci bir mbolom wal ma'mur ak ñi ñi ci teye ñom itam ñum ci bir mbolom wal khawi wa daifu ku am katan lol mum ci bir mbolom waye ku ñak katan lol ñi ci bir mbolom wa sa'ihu wal marid ku werni candang dar rajutu ko mun ci bir mbolom waye ku febar itam mun ci bir mbolom yi yepp mun ci bir mbolom ta bu ñewé ci ñi ñi ci ke ci adda bi na nekk ci kanam comme ni ko def ci yeneen ci bay waye ñi nga xamanteni nak jité woon aduna nañ ci top wala nek borom ala li top ñeneen ñu top ci ñi nga xamne amu ñu tara ñu nekk ca gannaaw ko leen ko gis sappe bo leen sapp catégorie bi ma wax mu ngi sappe bu nekk war nañu jangal tul li li ci yalla defal war nañ ci baye xel mbokk jëlé bi di ma lay jëf moy bu féké jëni gëm nga yalla catégorie yi mala wax ñi ñu ci biir du maaj den tay mo ni wal alim wal jahil ko am xam xam bu bari lol mu ci bir du maaj waye ko xam tous ita mu ngi def waye teew mi ni ñun ñepp bokoy defal lor te ñoo bokk ñu koy defal lor bu ko def cete kew su boba li ngay def baax buñ taxawé ñun ñepp buñ boolo ñun ñepp def ay sappe ci sappe do ci mëna taxatlé do mëna xajatlé kenn ak kenn ñun ñepp li ñi jité ci mbokk moy ñun dal ay jaamu yalla top do mëna taxalé kenn ak kenn li ngay wax dal moy ñu mbolo ñu dal jaamu takki yalla lañ ñu ñepp ci def ci def ni sappé wa wa fe ko wala imamul wahid ñu ñepp ñu def ci gennaw dem na imam imam yi ñu bari bari bari bari dem ni imam mo ci ñu ñepp ñu nek ci ben wala gennaw imam tay ñu ñepp mutabi'ina ila hisati wahid ñu ñepp ben xibla la ñu ci moy fan kaaba aba gala ñu jull tay ñu gisoo ki jull ni ki jull ni ki jull ni ñu ñop ñu lay jull kon lañ fe ka ba ñu ñepp jaamu do na rabban wahida ben yalla la ñu jaamu kenn ku ci na ko ko ni won jaamu lo yalla tay fi sol bu ngeen xex ñu ñepp ben yalla be lañu jaamu kan allah da jamu ki dem ñaar yi lañ koy bolal khashina khaifin dañu toroxlu mako mu jëm nek sa papa wala mu nek sa mam taxaw ni lop dem yag mu seug bam yag mu seug bam yag mu julur fop ci am bi ak loxom yeek tankam yeb lem ko daanu ci do lol ragal yalla mënu ko rombu de ak toroxlu ci yalla kali la ni baamu ni fadak moy ni dañ ni ragal ni ni asabi ja tumay yalla ni

mom lañ ragal motax ñu faslanté suñu ci ñi yalla jox yépp moñ ko tabal ko ci jaamu yalla ci way lu dañu koy def tame ina min rahmati dañu itto tapu yermane yalla ele dañu ut yermane yalla atuna ak alakhirah motax ñuy def ni bokku gili ma ngi lay la hibi gëna buma lay gi suma bokk ba pare seen julli kanga wattu sa julli wattu gulli nak moy waxu neka

nekku ñu di wax xaaliss parce que ñu bari dañuy bëgg lekkale dañuy bëgg link jamm ak xaaliss et da nga wara xamné mën nga am jamm même boudé sax amulo xaaliss mën nga am xaaliss bu bari waye nga ñak jamm so jamm bu ñu nekk di wax fi dépendul ci xaaliss bi ngay am amna ñu bari buñu amé xaaliss dañuy contane mais buñu amulé dara da ngay gis duñu am jamm yene say day saga ay domam yene say day dor jabaram ak yenen ak yenen wala sax daf koy yobé muy dem di jël alalu jambour kon mbokk yi lool mo lay woné nit ki ci bopam amul jamm comme niñ koy défé di nga déglu jengul bi pour sondé waye buñ joggé fofu nonu dañ ñew ci testimony cédé sopité dundu yalla def ci nit yi bul faté suñu number moy 232 9759 djel ko bindu ko bindal na ma bi djelal 232 9759 e yalla suñu borom dina la defal jamm ay ci mbok ñu deglu te delu ci wat